0: En 14 år gammel jenta I England blitt superstjerna I Japan.
1: Se det?
0: Ja.
1: Hvordan har hun fått det til?
0: Hun har danst og sunget på YouTube.
1: Akkurat, så det går an å bli stjerna via YouTube, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hun har allerede...
1: Jeg bare ser på Tom og Hammeren, for eksempel.
0: Ja, ja, ja.
1: ja.
0: Men hun jenta her da, 14 år gammel, hun har altså lagt noen YouTube-videoer.
1: Ja vel?
0: Og disse her blitt kjempepopulære borte I Japan, og har allerede vært opptredd I Japan flere ganger.
1: Hun har det?
0: Ja. Altså, uten at hun hverken har noe spesielle sangstemme, eller noe voldsomme dansegenskaper, eller noen ting. Men altså, det som gjør henne så populære, det at hun ligner veldig på en tegneseriefigur som populær I Japan.
1: En tegneseriefigur?
0: Barneteve. Det en veldig, veldig populær barneteveserie I Japan som alle ungene ser på, og der det en sånn en sang og, ja. Og en dans som dette her på. Og det som skjedde, det var at hun fikk interesse for denne serien.
1: Ja.
0: Så hun begynte å se på dette på YouTube.
1: Mm-hmm.
0: Så kledde hun seg opp til å se identisk ut med en av karakterene.
1: Ja,
0: og lærte seg å danse akkurat sånn som en av karakterene gjør I denne japanske barne-tv-serien.
1: Akkurat.
0: Moro danseinstruktør og faren politi. Moro hjalp henne med koreografien.
1: Mm-hmm.
0: Og hjalp henne med å lage teklerne og så sette dette her opp. Og så har de greid altså å lage en dans og sang som helt like den som I barne-tv. Så på et vis for ungene som då går på YouTube
1: ja.
0: Så finns denna tegneseriefiguren alltså I levande livet.
1: Ja, det är ju jättegøy.
0: Det är ju jättegøy.
1: Ja, självklart.
0: Denna figuren bor alltså då I England.
1: Ja.
0: Så därför så har då de som äger då TV-sällskapet för att promotera detta lejd henne in så att hon kan komma till Tokyo och uppträda foran 10 000 vis av fans runt på köpcentra och så vidare.
1: Så nu tjänar du massa pengar.
0: Nu har ju blivit superkändis alltså.
1: Ja, men då måste jag kanske bara finna på det där. Kanske kan barn-TV det så går nog då.
0: Teletubbies, det kan
1: Teletubbies. Ska vi klä oss ut? De har ju dessa här hela dräkterna så är så inne vet du för ja. Så ungdomarna lika. Men kan klä oss upp I såna så kan vi vara Teletubbies.
0: Följer inte det blir helt samma så men

0: rusta upp den gamla vägen liksom, för ja. Den kan och den nöd brukas den och den står som ett alternativ.
1: Ja, ja.
0: Men de har ett alternativ utan åga, alltså så går på motsatt sida av denna här så kallt huvudvägen var.
1: Ja.
0: Ja, men då kommer du på garen Vixö, Vixömarka och Koichesson.
1: Ja, ja.
0: Ja, men då undgår du han allt, totalt.
1: Ja, ja.
0: Så jag vet inte om de landar på det där gamla gammelvägalternativ eller Vixömarka.
1: Jag kan inte bara rätta ut lite den vägen som är där från förra.
0: Ja, det är billigast och enklast självsagt.
1: Men enkla lösningar det.
0: Det är stormanskral vet du. De vill helst ha något som de kan trö lite i gassen.
1: Ja, och sen några dumpar där hvor det ofta är översvämmelse och sånting. Det har du inte gidat gjort något med.
0: Ja, men då är med på Sveio på Ekrönne.
1: Ja, ja.
0: De har väl lagt något asfalt och det var väl enklast.
1: Oh, ja.
0: Ja, 20-30 centimeter med nytt asfaltlag där.
1: Oh, ja, ja.
0: Ja, så det ger säkert intryck på nästa flom, tror du inte?
1: På köttetarna? Mm,
0: ja, ja, nej, det kör man. Det är det att de nu har i alla fall gjort något.
1: Ja, ja.
0: Kanske vi får en liten paus med den här fryktliga käften av salt. Jag vet inte.

mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.

0: hos en specialist, var väl i fjol det.
1: Ja.
0: Och han sa att det var ganska mycket att grava ut, vill du märka bara i det ena öra.
1: Ja.
0: Ja, för det är som har ett dövt öra också, inte sant?
1: Ja, det är
0: ja, var brukar han det döva öret till? Det var väl Jan-Erik Wård som skrev det. Och det döva öret, du... oj, oh, det brukar han inte höra med.
1: Ja.
0: Ja, det är en del, det är mitt. Men vi vill ju inte höra allt.
1: Nej.
0: Så sådana att med kan...
1: selektiv hörsel.
0: Vända det döva öret till, alltså, ja. Sådana att vi inte får med för mycket av detta.
1: Ja, det är viktigt.
0: Ja, särskilt när det är skravel och vad så går om oss, inte sant?
1: Ja.
0: Men vi vill ju inte höra allt.
1: Nej.
0: Men ser du också någon som är väldigt sensibla där också, alltså, att... Ja. Och nu har de börjat att snacka om det, Golf.
1: Ja.
0: Ja, för det var skam, liksom, det förr i tio år.
1: Ja, ser du det, ja.
0: Men Kasken svarar. Jag svarte som så att, ja, men det betyder ju att de bara snackar om mig, så blir jag ju inte glömt det.
1: Nej, nettopp.
0: Ja, men vi inte bli glömt det, väl? Nej. Så bara när de fortsätter att snacka, för då blir man ju inte glömt det.
1: Nej.
0: Jag syns det är grejt språk det där, ej?
1: Ja.

Hala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.

0: löft för ditt hus.
1: Ge huset ett löft för sommaren. Sunnhordland fasadvask tillbyr professionell och skånsamt tak och fasadvask i Sunnhordland och på Haugalandet. För information, kontakt och pristillbud, gå in på sufa.no. Sunnhordland fasadvask, specialist i utvändig renhåll.
2: Sunnhordland fasadvask.
3: Nästa gång kan det bli din tur med spela bingo bongo kvar enaste onsdag kväll från klockan 8. 100 000 är den stora jackpotten och 10 000 i junior jackpotten. Du kan köpa bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir socialt och det är käckt. Vi snackas på onsdag.
4: Och här är de lokala nyheterna. Haugesund har haft en kraftig nedgång i turisttrafiken denna sommaren. Färska hotelltal visar 23% färre besökare från mitten av juni till mitten av juli, sammanlignat med samma period i fjol. Och nedgången är långt större än i andra norska byar. Båttrafiken i Kjollafjorden kan bli stängt i perioder från onsdag av. Det är Statnet som driver med kraftmontage i förbindelse med den nya 420 kV kraftledningen över fjorden. Och under helikopteroperationer kan sjötrafiken bli stängt i upp till en timme om gången. Haugesund kommune kan få långt större intäkter ifrån cruiseturisme dersom det blir infört en national cruiseavgift. Byen tar emot runt 400 000 cruiseturister årligen, och själv om det bara är snack om 25 kronor per passager kan detta fort belöpa sig till flera tiotals miljoner in i kommunekassen. En man i 30-årene blev pågrepet i Haugesund i helga efter nok ett brudd på ett besöksförbud emot en kvinna. Politiet har registrerat 5 tidigare brudd och vurderar nu både varetäktsfängsling och omvänt våldsalarm. Och politiet är på plats längs kysten genom sommaren för att bidra till trygg färdsel på sjön. Idag minner de om att båtförare och passagerare må bruka räddningsväst och visa hänsyn. Flera lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Ta turen till Smio Bistro och Pianobar i idylliska Skudnes havn. Här kan du inta ett bättre måltid i bättre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist för god stämning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
6: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
7: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
8: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
9: Mala på, mala på!
10: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
9: Mala på!

0: Så ska vi höra om en väldigt speciell ransak.
1: Mm-hmm.
0: Borte i USA så är det en kar som rane en 20 år gammal jenta, stiger med väskor, mobiltelefonen och nycklarna till bilen hennes.
1: Kedlekt.
0: Hur melder fra till politiet och är naturligt nog uppskakad över det som har skett.
1: Mm-hmm.
0: Kor på ranaren 2 timmar senare dukar upp på dörren och banker på.
1: Det är hur jenta?
0: Ja.
1: Ja.
0: Inte för att leverera tillbaka en den har stjålet.
1: Nej väl?
0: Nej. Av en helt annan grund faktiskt.
1: Ja, han ville kanske gå ut med det på dejt.
0: Nettopp.
1: Nej. Vill han det?
0: Ja. Han syns detta var ju så flott egentligen att han gärna ville be henne ut på dejt.
1: Ja väl, kanske han ge i presang då där en.
0: Detta skedde i Columbus i Ohio och hur blev då rana med pistol?
1: Ja.
0: Med en ladd pistol och måtte ge ifrån sig allt du hade och var självklart livrädd. Efterpå 2 timmar senare så dukar ransmannen upp igen. Hur får ju chock?
1: Ja.
0: Speciellt överraskad blev kvinnan då han spör om hur vill vara med på date.
1: Ja.
0: Tror du att hon blev så charmerad av det?
1: Jag tror att hon sa ja.
0: Hon gjorde det?
1: Nej.

0: sin båt.
1: Ska vi snacka om spesielle bröllopar, och man har ju för så vart varit inom det i alla fall en gång för i Storbritannien där någon gifta sig under ett maratonlöp.
2: Ja, stämmer det? Ja, ja, ja.
1: Det var hela följe måste vara med.
2: Ja.
1: Brudar följde alltså det blev en maraton.
2: Alltså, det är nästan som du bör få betalt för att gå i bröllop istället för att ge bröllopspresent själv.
1: Det är lite tristsamt ut, ja.
2: Ja.
1: Men här är då ett brudepar som har funnit ut att de skulle gå till altars på ett lite alternativt vis.
2: Okej, okay. Nakna?
1: Nej.
2: Nej.
1: De skulle inte gå nakna, men de skulle göra det på en speciell måte.
2: En speciell måte? Skulle de dansa sig fram till altaret?
1: Ja!
2: Ja!
1: Det var nettopp det de skulle.
2: Så det.
1: Så det hörtes nästan ut som något du kunde finna på själv.
2: Ja, det hörtes gøy ut.
1: Det hörtes gøy ut.
2: Ja.
1: Ja, det som är grejen här är att de två tydligvis är glada i att dansa då.
2: Ja.
1: Så de har lagt en sån slags dansekoreografi.
2: Okay.
1: Och de danser då upp till altaret.
2: Är det då en sån hiphop eller är det ballroom dancing?
1: Nej, det är en sån slags koreografi, typ showdans.
2: Showdans, ja.
1: Ja.
2: Spännande.
1: Det är klart att det är ju relativt smalt i denna här gangen vanligtvis.
2: Ja.
1: Så det är väl lite begränsat vad du kan företa dig. Dessutom så ska du bevega dig i riktig riktning hela vägen, så du kan liksom inte göra så mycket piruetter och gå fram och tillbaka. Du må liksom.
2: Ja, så tänker på den här brudakjolen nu, de pleier ju inte vara så väldigt flexibla. Ja,
1: brudakjolen hennes, den var kort, så det är grejt.
2: Aha, okej.
1: Okay. Brudakjole.
2: Ja.
1: De hade till och med på sig en lite speciell utrustning för att göra det hela lite extra stas.
2: Okej. Okay.
1: Så de lagt kostymer faktiskt.
2: Åh oh, ja!
1: Ja.
2: Javel.
1: En blandning av festantrekk och kostyme.
2: Ja.
1: Som de då brukte mens de då danste oppover til alters. Og dette er en av de mest sitte videoene på YouTube i disse dager, faktisk.
2: Og ja, det er lagt ut bryllupsvideoen på YouTube, ja.
1: Ja, og denne dansen den varer faktisk i 5 minutter.
2: Fra oi, sånn.
1: De kommer inn i kjerka til de kommer opp til alteret.
2: Ok.
1: Og det hele er da en showdans hvor Gåstein hele menigheten er med og klapper og heier de fram.
2: Hørtes ut som et litt kjekkere bryllup enn vanlig.
1: Ja, det, ja. Det her står de for underholdning og kjøl.
2: Ja.